atem wo mere kwa wedi die wie na se wo nom ne enam yen se echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegbedi nkatoyi atum